آواز میں اس کی ذریعے پیش کی گئی ہر یہ ہرن کی آواز میں صبح صبح لو سیو کا نام, ہری ہرن کی آواز میں یہ سندر سا بھجن آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کی گئی ریڈیو ایس پی ایس کی ذریعے پروگرام بھجن یاترا میں. ایک بار پھر سے آپ سبھی سننے والوں کو آج سوموار کا دن شبھ صبح شبھ دن پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو ایس پی ایس کا پورا اور پورا ٹیم کی طرف سے. چلے بھجن یاترا پروگرام میں اب کی بار شریا گوشال کی آواز میں یہ سندر سا بھجن پیش کیا جا رہا ہے.

بشری محمد رفیقی آواز میں یہ گانا آج کی پروگرام میں پیش کی گئی آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں. چلیے رفیع صاحب کے بعد کشور کمار کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں.

0: معرفی اورشگی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئے آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے محمد رفیع اورشگی کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.
1: جب جب عشق سے تکرا گیا
0: محمد رفیع اور آشا جی کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.
1: جب جب

تماشا سے آپ نے سنا اریجیت سنگھ اور الکا یاچنک کی آواز میں اگر تم ساتھ ہو, اور اب آپ سنیے اگلا گانا پروگرام گیتوں کی لہر میں. کمال خان اور الکا یاچنک کی آواز میں آپ سنیے تم کو نہ بھول پائیں گے سے کیا ہوا تجھے.